Ada livre ya Uma? Kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sian nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya Anin, Liberdade ya Morris.